هزار عاشق هزار عاشق كتابت مكاسين يا لميدان مهرمان زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: وندي قشتاري قيوان بروجة ناواز استراتيجي شاري سليماني در فتكة دوبارة نابيتو ام بروجة للايان قيوان جروبا وبنيات نراوة ایستا دتوانم ببن خاون ویلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خاوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانی که ارام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتیک بریار دادی ببی تخاون مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشانه از یوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یک نشته جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا. باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers، کورسا تاورزو، وای تاورزو، سنتری بازرگانی سولی ویو. همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا. ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی، سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك 05 05

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5
1: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شی نویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جیبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جیبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار کشکان و هولی بونکان و شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشقانی جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکان یبید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکان برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين ديبكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي باك لناخي سروشتي كردستان و بهامو كانزاتن درستكان و دقاتا دستد با وزی زیادتر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکه لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاو وکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویو و گوازرای و با شوینی که گورتر و شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بوزانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لراژیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک فیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
4: رادیوی خاک 99.1

0: reklam kirdin la radio, televizyon u social media kan ixak. Peywendi bkan bejmara mobayli 0505
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خلقی شوانی برزایکان پر لرنگو جوانیو همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کل جوانیو وردکاری لتلارسازیو دیزاینی شقو ویلا سرنزراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانیو نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لر رادیو تلویزیون و سوشیال میڈیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0505

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في ويندي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: كاتيك بريار ددي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراوا حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جیان لناو سروشت جیانی کی تندروست
0: بو رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك 05 05

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5.
1: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکده کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
2: پاک تنیا مالیگ نیه ملکو سرطای شینویه لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو هموان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرختا بنیاد بنی کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خلقی شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك پيوندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر پنج سفر پنج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوابینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانی که ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیگ لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوبوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبی تا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لراژیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی، سفر حوصو حتى دوصو هشتاويك 05 05

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزا تندرستکانه و دگاته دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج ایرا رادیوی خاکا نو پوینت یک

0: هر کسی روی تو دبینه خوی با قربانت دکه چونکه ابروی تو هلال عیده قربانی دوه. خوشویستانی شاش جوانکی خاک تیوی لا هر کویگ بن جوانترین سلاوی امتان لبت ججنی قربانتان پیروز به همیشه لا ججنو خوشیابن. یوادارم ام ججنا ججنی عشت بونوی دلکان بید. من زور دلخوشم که برنامه که زور تایبت من بو آماده کردون با ججنی قربان. وقت زنن همیشه خاک تیوی ججنانی تایبتی هی بو بینرکانی. پیم خوشا میوانکانم بناسنم. با خوشحالی و گروپی مستورا بدستو پلرنگینکان برنامه که من جوان تردکن. بخیر بین. ججنیشتان پیروز بی.
1: پیروز رجنه بیشت.
0: زور سپاس. حالبت برنامه که من به موزیک و گرانی جنابید. که الان ججنانه اما یه ججنانه که من. بخوشحالی و هنرمند هماوند لحانی بدنگ خوشکی برنامه که من جوان تردکن. که کماوند توش بخیر بید.
1: زور سپاس با جناب تو با کنال رنگینکتن.
0: زور سپاس. زور سپاس ممنون. حالبت برنامه که من به خان من نابید. ام شو لگل منه دو خان میتر لگل منه خان میکین به دستو پل رنگینه که برنامه که من جوان تردکه خان میکیشن بقص و گفتار و ازمونی خوی و بحثی جشنیش اکن خاطروناک حلب جایی لگل منه به بخیر به خاطروناک
2: سپاس دکم
0: ماشالله جلکانه ها کرداری خو معلن لید نخشاوه
2: زور سپاس
0: اینجا جلی روشیش هر بو خان من زور تایبته دول رشیه که یخوا
2: سپاس دکم.
0: اما ای کلب تا سرو بستو کلاو امانی پیلونیا اما شیان سم الله ممله
2: هلبته پوشینی پوشاکی کردی
0: بله
2: جوانترین پوشاک با خانمان و با پیوانیش بالام بتر بتر با خانمان لای من پوشاکی کردی رمزی کردیتی و رمزی خانمیتی و رمزی رسانیتی بایه نکلم برنامه خوشحالم البته من امرو لیره میوانی خاکم خاک تیوی که کلا تیوی جوانه کن و بینرکی باشی هست البته جلی کردی پوشینیش تایبت بم برنامه گنجاو
0: زور باشا ججن پیروز دیو تو این ججن پیروزی خوش بگینی خاطر
2: سپاس دکم ججن پیروز اللہ توی عزیز دکم
0: زور سپاس
2: ولا سرجمی کارا و کرمندانی خاک تیوی ولا همو کردیک لحر شونی که دنیا هبه
0: زور سپاس دکم
2: سپاس بایا وش
0: زور سپاس کاک هوره بیم الی تو بخیر بین دوباره زور دلخوشم که ام شو برنامه که من جوان ترکن و اوی جگی خوشبختیه و جگی دلخوشیه لی من ابینم جگه لپیان خانمی که جوانیشتان لگلایو دکره کمک باسی گروپ جوانه که مستوره من بوکی
3: سرطا ججن تن پیروز به هر لججن خوشیه بن سپاس بو خاک سپاس بوم در فتح که گروپی مستوره رو میوان بوین لیره به هیوه این بتوانیم که برنامه که جوان و کانتی که خوش بسر برین و گروپی مستوره لسال 2015 دامزراوه و لشاری چمچمالین پیگاتوه لدجنیارو دو گورانی بیش و جل دو گورانی بیشی سابتی گروپ لگل گورانی بیشی بشکانی تری بلین همو بشکانی کردسان و شارکانی تریش کارکین و که که ماوندی جه که که لو هنرمندانی که و هی نوچی هورامانو او منطقه هلاب جو هورامانه جالب بره و اما تایبت ایج نکن با گرمیانیان تایبت بناو چه لهمو
0: کاتا شرچیتی نکن بین
3: نخیر اما
0: زارم پی خواشا
3: اما که موزیک و گرانی سرطان ناو چه گرمیانو همو ناو چکانی کردستان بناسینین و لگل یک کار لگل همو نرمندکانی شارکانی تری کردستان و بشکانی تری کردستانی شکن
0: زور باشه دستان خوش به دوباره دژن تام پیروز به کاکاو را دکره بلم گردن من آزا کن لبغی هلاک تانکین دژنی قربانه
3: یه من لیرین بو اوی کوا کاتی که خوش و برنامه که جوان دروس بکین گردن آزایی نایو گردنیشتان آزا بی
0: زور زور سپاس لچم چمالو بخیر بین سر چاوان من
3: زور سپاس بایو
0: زور سپاس دکم کاکا ماان بین الیتوش زور سپاس دکم دلخوش این کام رو لامانی
1: منی زور خوشحالم زور زور براسی برنامه ای که جوان و رنگینه کنال که یوش که کنال که بتوانم برم دایکه لبابتی هنر و اوشتانه من با من جگه شنازیه که براسی لکنال خاک کار بکم و کارکانم در بکمه
0: بابی من نه پیروز
1: بتوانید پیروز به له همو گلی کرد و همو مسلمانانی دنیا و ایوی برزی و استفاده دزرنگینه که لیره خدمت کن.
0: زور زور سپاس دکم. جاب چی نلای گورانی اکیتر؟
1: لخدمت کن.
0: گورانی که شاد من پیش کشکی؟
1: بلین درجهی کارکم من گورانی شاد دیشتم پیش کشکی.
0: ایشالله اینجا زور خوش بود پیش برنامه که سم نگه که کاره که بودم چی گورانی که منی چپله او تی ولی سر تا تا کتایی چپله گورانی کن تا
1: چپله خواست
0: دستکان خوش بود بفرمون.
1: زور خواست.

0: دوباره دستان خوش به و بخیر بینوا.
1: زور سپاس لجنبت.
0: که کماوند لیکت لدستواجه که نوتت کیجا کرد.
1: کیجا کرد. بله.
0: دمه برسی که او بکم جاران هنرمندان زور بی گورانکان یعن لسر جوانی خانمان بو. بلام استاج به همان شه بلام تو زیست جاوازتره که براستی. بزنم تو کم یعن پی باشا.
1: او راستی به دنو پانتهی کلتوری کردیه.
0: بله.
1: خانمان موزایی که زور گوریان داگیر کدو چل ادبیاتا چل موزیکا
0: خوشبختانه بله
1: بله بله یعنی الهام بخشی ادبیاتی کردی الهام بخشی موزیکی کردی الهام بخشی بله این او کایانی که پی علی کایی هنری براسی خانمان زور زور الهام بخشن و زور زور هندرن با او اثری که هنری با او تابلوی با او موزیکی بخلقید دروس بکرید گرنگی که زوری های براسی
0: خوشبختانه دکمون حالبت زور لسر بابتی هنری اخوان موا استا جنانش زور زور رول یعنی هی لبواری هنری براسی جاران زور کم جن ها بو بید لبواری هنری همان بو هر بو نمونه لسر مسرحی یا خوش شانویی من بینی پیوان رول جنانی شان بینی بلا مستا جنان رول جن بینن پیوان رول پیوان بینی زور جگه دلخوشیه
1: بلای گران کاری زور کرا بلا خوی کاتی خوی بلین بدرجایی میشو محدودیتی زور یعنی جنان زور خرابونه نو چوارچه و بهوی هنده مسائلی بلین عقیدهی و مسائلی اوشتانه و بلام خوشبختانه است کرانوی که زور کراوه لو بابتا و اوشیاری و آگاهی زور زور بوه براسی بتا بدل مسائلی فرهنگی و هنری و اوشتانه زور جگه خوشحالیه
0: راستا حلبت لا رجالات کردستانیش چندی خانمی جوان مانه و که فتانه ولیدی مانه بوا
1: بلا بلا
0: هنرمندی زور باشش
1: مانه زور زور باش مانه بوا هم لبواری ادبیات هم لبواری میوزیک براسی جگه شنازی
0: بونمونه لبواری میجوا مستوری ادوان مانه
1: بلا بلا بلا
0: زور باشا خاطر اونک بیم ولیتو پیم خوشا لستر دشن بسی لعنی کمالاتی کب کم براستی تا چند گرنگه ایما براستی پروردی منالا کن من بجور یک بی کل ججنانا سردانی بونمونه من بخالو آموزاو دا پیره و با پیره بکن
2: تاوان خان جان بابت اکی زور گرنگ لنا و کلتورا ایما البته همون ساکانا بینو سر کلتور
0: بگمان
2: رهند اکی زور جوان با تایبتی لکلتور و تایبتی تر لجشتا پیواندی کمالایت یکانه البته ام پیواندیش با داخل ایستا زور زور کم باته چون هو کار یکی خود زانی اما ایستا لمیدیای بلین لجیانی میدیا گرایو روکش گرایو مهدی گراین با داخل جاران اگر اما بین براورد اکی جشنی جاران لگل ایستا بکیم و با تایبتی لین کمالایت یکی من ببیرم دیا منالبم هر لقل صلاي بياني ججن که ملا صلاي كردو خلق اتر درگا كان كران و درگا دان آخر همون يه شبو نيشي ججن پياوا كان و جن كان خان مكان وي آين تواني اتر درگا كراو بو لو سركاهات نو همون ريزي ابز مالي نا اپاران براستي يعني سرداني همو مالا كان يانا كر ججن پيروزيانا كر و گردن ازاديان ليا كر بلام چه ججن پيروزيه كبه دل اكرا هاوسوز ابون لگل بلین درو دراوسی و خزمو کسو کاریان اگر دور با کسی پرسید که ها باید سردان یا نکر با هاو خمی بونیان بله اوه براستی کلتوری که جوان بو که سبا داخل کم بو چو راستا بابلین ریجه که کم هر ما و
0: ارون آخان دکره بیشی گرن اینو بو خیزان براستی زورگ لخیزانکان هشتا ام کلتور ما و براستی من یعنی خلکان گناسم هشتا ام کلتوری هم به جوانی هشتو تا
2: بگو من اما نتوانیم بلین صدا صدا ام کلتوره شیواوی ام کلتوره گرنگی پی نادره بلا هم کم بود تو بهوی او بابتانی که باسم کرد بلا هم گرنگ لسر خیزانکان لسر گوره خیزانکان براستی بگرنو با او کلتور جوانی جاران با نمونه ارکی دایی که باوگ لجشنکان ها چیه که کردنوی منالکان یا نو سرداری کردنی ننکو با پیره اوانی که بلین ام پیوندی کمالاتیان پچرانو ام پیوندی کمالاتی گرنگی پیانادن اتوان لجشنکانا دوباره درستی بکنو گرنگی کی باشی پی بدن هر وحا بونمون لجشن دایکو باوک بادانش باسی کاتی خوی و جشنی کن و منالی و امان بکا با منالکانی با کاتی دان موبایل و آیپاد و همو او بابتانا ولانینو ام کلتور جوانا ام پیوندی کمالاتی جوانی جشنی سالان را بردو بۆ منالەکانیان بگێڕنەوە
0: بەداخەوە ئێستا لە بەشێک لە خێزانەکانە بەڕاستی منالەکە نازانێ جەژن بە مانای چی یانێ من بیرمە منالەکە نازانێ جەژن بە مانای چی یانێ من بیرمە جەژن جلمانە کری شەو لە لای خۆمانەوە لە ژور سەرمانداماننە

0: دوباره دستان خوش به دستی وش خوش به کچه جوان دستکان خوش به روبانی روناک خان
1: بله کن
0: پید خوش باسی ججنانه بکن با جای لخوتا دست بکم ججنانه ورگرتوا
1: بیکو من همو من او یاد وریا هیا لیهدگا مانا ببنالی که ججنانه من ورگرتوا هم خوش هم نخوش
0: هیچ یادگاری که هیا؟
1: ولی من جاریک البته مالی ایما بابلین براکم و خومن و ایتر کومال مالی آموزک و اوانه کاتی خوی لحلب جا خانوکا من گوره بو تقریبا دو خانو پیکا و حوشا من یک بو امانه مالی آموزکی شم هلا مالی ایما یابون دواتر خزمک من هست ایتر که دوسیه منال بوین ایما و منالی آموزکم و اوانه ججنانی به حساب ویزانی منم یعنی با منداله که تر منالی آموزکم ویزانی منم او بلا موزور نخوش بو چون که تو کاتی که هم منالی
0: نوی تو شیه نبو منالا ویزانی
1: اه بکو من او هیچی نو دواتر ایتر بلا بدخ و وفاتی کر روحی شاد به گردنی ازا به
0: ویستو ما بلا گردنی ازا کردو بیگو
1: من گردنی ازا کم لبری وفاتی کر او اوکو یادواری اگ بو انجامن حزا کم لیر باسی ججنانه بکم ل کلتوری و کوی کمن خلقی حالا بجام کلتوری حالا بجام و هورامان و جوازی لگل یا بلین ام سردمی ایستایا و هر و هر شعرکان بطایبت سلیمانی اوی لیادواری من ابید جگه لپارا یعن پیش یادواری منیش زور لکونتر جشنانا راست رنگ مشتیگ میوش بو بی چنگویز یک بو بی رنگ پارچه اگل او شیرینی بو بکه خان مکان درستیان کردو
0: یعنی جگل پارش تی کش بو؟
1: جگل پاره که اما هرچنه ججنانه که بلین پاره نبو ماده نبو بلان برواب که زور زور خوشویستی درسته کرد لبین او کسی که ججنانه که ادا با کسی گیا با مناله که اما بگره اینو بوز کن جاران هاوسوز بون زور بو لناو خیزانه کانا لناو خزمو کسو کارا باسی او من کر اگر کسی یک بونمونه لجش نایا پیش جشن پرسی که هبو به همو خلقه که سردانی کردون اما خوی هاو سوزی بونه
0: جو کات این ود یعبت او رنگ جوری من نبو به بلام گو بیستی بوم این ود کاتک مالک پرسی بو گرکه که همی پرسی بو
1: گرکه همی پرسی هبو تلفیزون همی اکوشایا و کس تلفیزون و اشتانی حال ناکر هر وحا ایم باسی ججنانه اکین کاتی خوی بابلین لکونا او ججنانه بو شوی بو بتای باتی لو سنوری ایم لحلب جو لحو رامانو لو لبروی پیوندی کمالاتی که وانا بحیز بو خلق هستی با خوشویستی که کد لگل او مشتمی و جی که پیت ادرا یعنی خوشویستی که لراده با در دروسه بو لبینی او کسانه هر چنه مادش نبو بلام ایستا پاره کی زور ور اگیره لججنانه هست بو خوشویستی سوزه ناکی و هر و هم نالکه تنها چاوی لوه یک برپاره یک ور گریه و دواتر بیده با چو زنم پرچه یک الکترونی
0: باری عبوریش کاریگری هی روناتا جاران رنگ نبونی بو به که کاتک هزار دیناره ور گرت به زود دوه پیخوش و بلام استا ماشالله سپاس بو خواه وز باشتره و یعنی رنگ بشی او هر هبه جشنانه بی بسی
1: او من کروت من استا براستی زمانی مادگریه وگ لوه یک خوشویستی و سوس هبه لبینی تاک کانه جگه اصفه اما براستی نخوشه بلا میتر چی بکنی تازه ظروف یکو هاتو تی کوتین و سردم یکا گراند نوی او بابتا که جاران پاره نداو با بلین جشنانه نگ نبونی پاره پاره هر هبوه بلا منالی وکات قناعتی هبوه وکوی استانو بیسه برا پاره که زوری شده تجاری و پاره که دیتی پیک کما ها
0: خاطر منه من شگرین موبو خیزان ونیا
1: بگو من اما
0: پرورده
1: پر ججن ببستین و با پرورده و با پرورده خزانه کن و براستی خوی پرورده لسه بنام و دست بیه که خزان کاملگا و قطاب خانه اما نه دوری سرکیان هی لپرورده کردنی تاکه کنی کاملگا و بطایبتی منال بلام خزان دوری سرکی ابینه لبابت کلتوری کن و بابت ججن کنش هم دیسان اگر تو با خزان بگو من کوتو تو سرو دای کو با کو چون منالی پرورده که چون قناعتی دا درست که چون فیر قناعتی
0: که که خود ما مسای من پیم خوش نمونه کد با باز کم براستی اما لیه که اتوان بلم لبنه مالک ایم ابو حال بعد زین لججنی قربان یا خود ججنی رمضان پشو خوندنگانیه یعنی با ام دامو دزگاه حکومی کم پشویانه لدوی او که خوند کار اچتو زیادر قناغی سرطایی کو پولیه کو دوسه ما مستاکان نقل اندابش کرو بسر منالکانه و باسی ججنی قربانی هم با کرد بو براستی پیم خوش بو که ام کلتور ما و کله پرورده و یا خود لخوندن گوا من دال را بین لسر ججنی قربان و باس یو که کسردانی چی کردو و ابه سردانی دا پیدا بکی تو ججنان ور بگریتون
1: بگو من ما مستا ایشی هروانی ها که زانستو بلین علمه که بگینه با قطابی کن پرورده که پش زانستا و پروردهش ناساندنی کلتور با قطابی کن من با ارکی ازانم بگو من او ایسا شیل انا قطاب خانه کن هم ما مستا کن باسی ججنو فرسیارو چی تان کرد چی تان نکر امانه و هر وقت من علاقه کن منو که خوب نو زمانی که ما ماستم همو جشن کاروشتو من تو من علاقه کن چکلیتیم به نام دیاریم به نام یعنی ما جید اسپوشیا جید اسپوشی خزانه کن نشانه کتوانی و آن اوکلتور پاره زنده ناو خزانه کن یانو بیگن با من علاقه کن یان
0: ایتر اصلا کاملا دکتری زو باش من هبرات پاره زگاری لکل پوره کن و جید اسپوشیا من کاملا لکل پور
1: بگو من کمالی کلپور ل رابردو آبادلین اشی زور باشی آن کرد و دخواه است با خوی اتر هر هکار ل هکار کن به توزه چالاکی کنیان کم بتو بالا ما نگه هیوادارین و اما او نگه نکه اما اتر واز بینین ل پاراستین کلچور واز بینین ل گندنی او پروردهی که من علاقه کن من فری او بکن که لجش نکن چون هستن چون دانشون چیپ کن چی نکن چون که براستی او پیام پروردهیه که هر دایکی کهیتی هر باکی کهیتی هر ماموستای کهیتی ابی بگینه چون که پیکانی کاملگا کن دایکن باکن ماموستا که آنن امانش رولی سرکیان ابد لپ گندنی نوایی کی کلتور پاریس براستی یعنی کرد ابشان ازیب که کلتوری کی جوان من هست او یکی از کلتور کانش که مال سرعت برنامه کو باس من کرد پرستنی رو رسمی جشن پرستنی اون بدابونه دیت جوانانه که لجشن هیا بلام بده خو اسم کم با تو پرستی گرینگی دان با جشن جشن جاران با خوشی و شادی با گرد نزدی با گندنی یعنی بسر بردنی کاتی که خوش بود اگر خزانه که تو کسو کار و دراوسی که تو اوانه تنان جشن جاران کاس دراوسی و اوزانی دراوسی که چی لناوا اوانده تیه کل بونه ولی پیوندی کمالاتیان باش بود بلا مثلا بدا خوب بود اوکو شوی که لیهات و خلق کسکان تاککان خواهانه ببیت جشن و سفری بکن یا بطن یا بمنو یا بجوره لجوره کن خواهان بدور بگرن ایشالله او نامینی و هیوادارم جشن بگره تو جاری جارانو اوکلتور جوانی کودی
0: خود میگه کاریش بود ولی
1: واقعی نیشه کاریش
0: بود و استش برده جگه دست خوشه دست خوشی دلیه کم
1: هندی حس هیا لمنالی
0: میش بیسم باسی و حذب کم
1: که حذر لشتیک بو براستی بیاریه که بتوانی اگر لحر تمانی که بی او آواتو حذر خود بدی بینی منش به هیچ چند هنگاری که نمتوانی بلین کاتی خوندن راگاندن تا آکم مصفاز بخواه من شانازی کم کبوم ما مستا که دیان جیلم پیگانی سا قطاب کنم همونی حیات دکتوره هی خوندنی تا آکل دو حیات بجاره لجاره کن خزمتا که بلام راگاندن با من تایبت و مصفاز بخواه
0: باش امرو کم میدیا کاری که چنه ای بمین
1: ولی تا فنگی من
0: مجامله و برنامه بخواه زور طبیعی مجامله چنه کم بیتی من وریه گرم رحنا قبوله کم کسی کم لوانه که رحنا قبوله کم
1: پیش هموش دیگ من هرگیز پشتی هیچ خارم یک نادم لعرض خارمه بی پشتی خارم بگره پیگو من او گرینگا و ببی مجامله خانمه کی جوان و سرکوتو و بسلیقه و پشاک کردیه کانت براسی نخشانو اما جگه دست خوشی اصلا
0: لسکه چند میگه؟
1: ولا صد حتما لسکه صد لسکه
0: حوره یعنی پیش کامل آگتان لیخو
1: جا تاوان گامن یکشتی باشیشم هی خون کارکان مگلی گوالی بخواه نزانن من قد درجه کم نهم با
0: درسی سوکه
1: در والا درجه لصد آصادش با تو دانم بیگو من
0: یخوا دست کان خوش بیو جگه خوش بختی کم شو صد لصد مور گشت دوباره زور
1: زور سرکوتو بیشالله
0: طبعا من ورده ورده نزیگ بونه لکتایی برنامه زور زور دلخوش بم که لگل اوه بم براستی هوادارم اوش دلخوش بو بیتی نگل امه
1: بگو من اسوده بوین و جشنه کی خوش و سلامت و سفر است ایشالله بو همون کسی ایشالله
0: زور زور سپاس تانکم حال بد با برهمی کک
2: هماوند
0: کتایی با برنامه کمانه دوباره ججنی قربان تان پیروز به همیشه لججنه بن هوادارم همو خیزانه اگل خیزانه که خوی و دست پیب که لمناغلکانی و دست پیب که فیری ججنی هم که فیری اوی هم که کل ججن ده سردانی خزمکانی هم کنو ججن پیروز بکنو فیری اوی هم که ججنه نجور بگره دوباره زور زور خوشحال بم که برنامه تایبته تایبت بجشنی قربان لگل اوی خوشویز بوم هوا دارم برنامه کی چش بخش بو به هوا دارم برنامه بو با دلی بینرکانی خاک تی وی بو به دوباره جشن تام پیروز به هل خوشی و جشن ابنو خواتن لگل با برهمه کی کاک ماون لهونی کتای با برنامه کمانده.

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشانه از یوه گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونه کانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجارده کان لیرن لپروژه کانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا Towers و وای Towers و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژه کان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی متمن و آوادانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی ده توی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی، 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
3: رادیو خاک 88.8

0: استخدام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: آوی پاک. تنیا مالیگ نیا. ملکو سرطای شینویا. لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدین گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوکر سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواو خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری اکان وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری اک تو ارزوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جیان لناو سروشت جیانی کی تندرست
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صوها شتاويك صفر بينج صفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لو كردوا همو پيداويستي كان لشارشي هاو چرخدا بنياد بنين كافي و رستورانتي جياواز بو بسر بردني ساتا خوشو لبيد نكراو خيزاني كان دست برگين جيگيشي آرام تندروست كشيجي ورزشياني مودرن بو عاشقاني ياري ورزش جياوازا كان بخلقه شواني برزايا كان پرل رنگو جوانيو همني جنگی یاری کردنی منال چالکشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانیو وردکاری لتلارسازیو دیزاینی شقو ویلا سرنزراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامتکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانیو نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تند کینوا کو افیسی فروشتنی پروژه کانمل لسولی ویووا گوزرایوا بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریک برانبر درگای پارکی هواریشا استابو زانیری لسر پروژه کانی مایورکا پروفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو نو افیس نو یکمان پیجوازی تن لدکی متمنی ایو بردوامی بیوستانی کارکانمن وای کردوالی ربین تا همو کاراسان یکتان بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا. نو نشانی نوی متمانه برانبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج.
3: رادیو خاک 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن 8-7-5-7

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5.
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد منیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خورده شوانی برزای کان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراجی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونوه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکدکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5.
3: رادیوی خاک 99.1.

0: حضرت محوی گور شاعری کرد افرمید که دادی یأسی خوم بردلای او عارفه تند بو کتی سبی ججن خوینی طول پیگرم ازان و خوشویستانی تلفزیونی خاک لحجی یکن صلاح خوای گورتان لیبه ججنی گوری قربانتان لیپی روز بید امر را بباشم زانی که برنامه چی تایبت لگل خومو او خوشویستانی کامیرمانو درهنه رو آماده کارکانه بینه گوندی یالانقوز که یالانقوز به دوری 35 کیلومتر لشار سلیمانی و دوره لبناری شاخی سرکشی پیرمگلون دایه ایستا باسی ازمونی ام دیه و میجوی ام دیه و ججن لم دیه در چون بسره بدید لگل خوم دا امرو حوری چی زور خوشویستم که کک جلال قصه خوش پیش مرگه چی به امک امرو حوکر مبید کک جلال جان سلای خوار لیبید
1: سلاو لیوش سپاس با جناب سپاس با امستاف جوانش
0: امرو چک عزیت دادم
1: من خزمت
0: سی خوشی باش من اوکی تو ججنکه زور جاتر خوش ترکیش
1: من جلال خوم و هزار جار پیروز بایی ججنی قربان لهمو مسلمانان و لهر چوار پرچه کردستان و لجناب تان و لگون دیالان قوزی جا
0: باش کک جار امسال ماشالله برانی رحمت زور بو اصاو شدیتن شواسین اوی چی باش لو با وردم امسال سوزایی چی باش من حبید
1: سپاس با الله جان و حمدی خواهی گوره خواهی گوره دروی لهمو کردستان کرده و چکا خود زنید ل2019 و حساب که وشک سالی بو
0: واب.
1: سپاس با خواهم چمه او نیمن بیرم بیب 5 سالی جبهش دیوار روی ندار خواهی گوره کردوستان من با آودان که و ام ججنش من با که با ججنی تبایی و عشتی لنو همو من
0: دفرمو جنابت باب روی ندار که برای نو گنده که

0: بامر صداني ام گوندمان کې یو دوه مال بشین زاین جوازی اره او شار شیه یعنی جژنرو کو خو ما یاد کلتوری شی جوازی هه ماشنیه
1: لره تصور کوم جژنرو کو خو ما شکایره
0: سلام علیکم
1: سلام
0: تعالی مشکور جاجنا كشي بيروز بيضلي خوش بيروز بيروز بيروز بيروز بيروز

0: سلام علیکم. جز استان پیروز بی. خود استان خوش بی. اما نریتی کودداری کرد.
1: جوان. خوی اوه تو اوه. جزون یعنی اوه.
0: داشتن سادگی. زور سپاس.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: كاتيك بريار دادي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا BMJ Holding بشان ازیوا گورترین و پیشکوتوترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه LMJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک ناوندی شایسته دا چاوری بریاری ایوان ناو نشانی متمان و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی داها توی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: لگل آوی پاک جان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردسته با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صوها شتاویک سفر پینج سفر پینج ایرا رادیوی خاکا نو نو پویند یک
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکا و دلیستن نو تو نو پویند یک

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: تنیا مالیگ نیه ملکو سرطای شی نویه لیره لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکریه نوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد بوزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: پاک با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوشگزراني خيزان بوهمان گرنگا بيرمان لوكردو همو پیداویستی کن لشاری چی هاوچرخ دا بنیاد بنیم. کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساتا خوش و لبید نکرا و خیزانی کن دست برد کن. جگه چی آرام و تندروست کشی چی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کن بخور کن. شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منالچال کشکن و هولی بونکن و شوینک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکن برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مال لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شا استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمانی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن هشتاو حوت پوین حوت

0: بور كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج.
1: لقل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست.
0: رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویك سفر پینج سفر پینج.
3: رادیو خاک هشتاو حوت بوینت حوت.

هزار عاشق هزار عاشق که تابوت کسی نیل میدان مرمان زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن